ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯔꯤ ꯁꯤꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕ ꯔꯊ ꯖꯇ꯭ꯔꯒꯤ 2026ꯀꯤ ꯃꯤꯠ ꯎꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ �ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯄꯤꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯇ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯀꯨꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ

0: 你那么呢？什么你可西的呢？大学可不，我桃子，我五二八，我西妈咪，黑头子黑，我那么呢？啥个比自己玩呢？不开的噻。我桃子可开么呢？思维，思思理理，我记自个一么理理，就好个理瓜，不买就买。马些妈咪话，只土呢，只搞搞搞多嘞。我说阿伯，我不搞 pro，搞搞多，你可哈说喂？我大个他们呢？우리캐모서물리우지소아들고모바노우리스캐기라우뉴포다웨아나오메스노프로슈프라고투드노우뉴포카바고츄레노이베헤르마키무줄루데스드노우지지키헤추후즈노프로케프로케파데우지소말라페고츄치지헤프로슈데에키모츠아고부치지헤아크로슈바데오메스프로게프로게프라고투바드스노오토오즈에라시마미케푸무리가시소데우치지데마카푸무리시데오푸프로코로도스노오타탈리소타무리시데아나우치지릴리프푸바모에소도노치지코부스모조모즈무리리가시부데추후즈나모조모즈풀코로오도토코아쿠아코프로풀레셰오타카타무노소부에아나차크르풀레셰ニレモノフレフグチュチウジニクロアドマイルコロドノウジョロプマタブアオドケソマイプムリリシェニレモイコプロベノスクフレパジホエカテトココブスウジョロバタオドケソラウニモドルモリリウチコレチノウジソカイトプレバタコトゥティモトイ우지소가이스모츠소마시도타히노호바티웨오도코소나헤바지고소모츠쉐헤헤헤코소바노우조로모프라부야스스우무티니루코스오도고에우타카타마노스스소부조부웨아나주후즈나소푸무리카시부에우스호오프로호헤우지브후로마페노르레키마타마라마타마라루아즈크르마하르카이소풀무리시에니레모노오스호오프로호헤소마키루아오미데라우부에아나소믈리카시스풀레레와사토프레와사우지브후모토루아우레레프로오스호우부호카시토프토코즐루리리풀레노타라카프라테즈즈크르카이팔루에헤헤노컴포스메이킹더스웨헤헤노오빠켈레디아우보프로카이마팔레디아소크로피웨에파우보타탈리솔웨우치코르치오즈크르타하하모코르두노우지마시지헤오사오사노우지후모톨라솔리리우니카이코토프헤바타디주모에히브쿠추노컨투반딩마컨투트렌칭사바스웨우지마시레헤헤브고추타헤소모리실레우지카키레히바소모토고추오푸오도사라운딩지키오스부과사라시부과사숄로리리마지이푸슈헤아데틀리우치코르치오즈노페바탈레티고우니크리즈히레노아둘루티웨에우지스와추후즈노마히푸브라티웨エスズオスブクノマチルアコトコラジハハパティウェオスブシュコプヘカリクラオチャテティショガバンメンヒノスボコシュスキムニマニモマタヤアリラアリノオストポロオストソトルモリカシブエウマイモソノオスブエラシブシュニャブアオトコホドノソカニスアケティウェアナヒヘアタチカリコワイ。ウタカタマノ、コヴォコホチノ、ウストコココロ、パヴォマテダルワ、ウトソソルセ。ウストペカパティ、パヴォトノポリティンベグレギトレ。スヴァソレディア、タチアタチジョハンガリコワイ。アモノモイリリ、ジョハンガリコワ、タチジョマイ。ヒヴァソルワ、アリラアリジ、ウドフュレチク、レギアシュゴルコリマ、ウメカクリヒア、ジュビア。ソリリアデチジョコアマジニレサナイトロジェンフィクセーションソルコスシブタノコトコラウジソヘソマイルコロドノショプムリシェウジフキペヘ ipos shalano kakralano alder pulez soza albizia muvus soza albizia stripulata heva jathos heva kuchu kruheno uji sohe kotho kola so maipu papiwe jini ko so pwen ko sher usbuhe amake paidono lili kasa ku zajmoi uji ka kila umi he jomajya depisho chuhu ko tsme karem lili iveno ko produce no ubu kamai ko uji soma ki muli kashi buwe uto chaha apeno opro made to muli li kashi dos no ta umi dewe e lojo kamai ko mide the to ko chumaso umi sia deabwa umai ko ka ki ku khwa buwe ana ichu lili sivu ko chu opas more umi de muli li kashi hwae amaji ka nizno kaka ka ni e kaka ka de ko chu no proshu he sudno kare mai jesa ichu lili chiluno ada ko tu tesa pra machi ko mo katagwa bure lili so tafu tholes ti muli she uto chaha makile lili uto pro ko shu do swa uto chaha locho ko ta ko bu chi ji sa nilino pulle puto muli ka shi pare umai shno ko produce no hebu ko chu somuli ka shi pa ji ko so pare sudno mashe dowa sa e mi de tele wasa umi ka de he tikre dule tikre rule she mo sochi ji ko propeno u ji ji ki so bute jodini mo sochi ji he nile mono ile picho mo o se bu ji le dia sa e mo so ji ko e dile lili o chu ma so so la bu e inyu le mono resolution tal muli ka shi bu e sa za o se ka ta go mo so ji le no dile dia sa kamala le mo do te ko chu he pepi muli she fule soto le ria kifu fule e udoso le tikuchua pepi mulishe osibo shubu zile tikuchua pepi mulishe ujie kalino pumuwa tamure lili nile kume heva sole zo uke ulu pralu le moe village authority ma village development authority ma tribal council krono uchu so muli kashibwe uchi jiyi mulili shulu kaha tesa pra nile moe kali kalino aino adi sopilese tikuchusu unle no shufa uvu katawa sotupileshe heheno oke
1: kada uchi jifo uvu solo le e soma ipulo le tichuvano Dr. Punino uchupe kapi nikromaino chakriloa mushu hii kareso wo ai asher hoko mole to CH Joba no jogo chuna hii maprae chakripiyo

ꯕꯤꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯀꯥꯡ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯒꯤ ꯖꯤꯟ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯖꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯅꯤꯄꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯦꯟꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯔꯦꯜ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯝꯊꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯝ ꯃꯣꯍꯟ ꯅꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯎꯔꯥꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯐꯝ 120 ꯅꯣꯡꯊꯛ ꯂꯝꯕꯤꯅ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ. ꯀꯣꯌꯜ ꯃꯥꯂꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯒꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ, ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯔꯈꯥ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ, ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯇꯥꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯄꯨꯔꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯚꯒꯕꯥꯟ ꯖꯒꯅꯥꯥꯊꯀꯤ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯔꯊ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯨꯖꯔꯕꯁꯨ ꯚꯛꯇ ꯂꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯚꯒꯕꯥꯟ ꯖꯒꯅꯥꯥꯊ, ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯕꯂꯚꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯟꯅꯨꯄꯤ ꯁꯨꯚꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯣꯡꯕ ꯀꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯔꯤ ꯃꯟꯗꯤꯔꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯒꯨꯟꯗꯤꯆꯥ ꯃꯟꯗꯤꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯤꯡꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 7 ꯁꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯀꯥꯡ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤꯒꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫

ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩ ꯏꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯀꯂꯥꯅ ꯀꯂꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯒꯨꯔꯨ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ

ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯝꯕꯅ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯤꯔꯤ ꯁꯤꯠꯄ ꯃꯥꯂꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ

0: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯖꯒꯣꯏꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯃꯥꯏꯁꯨ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯏꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯔꯝꯗ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯇꯝꯐꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫
1: ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯤꯕꯗ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯅꯤꯃꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯅꯕꯗꯤꯞꯇ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯄꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯅꯤꯃꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯅꯕꯗꯤꯞꯇ ꯆꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯂꯣꯜꯗꯤ ꯃꯃꯥꯂꯣꯜ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯒꯨꯔꯨ ꯇꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯄꯥꯟꯂꯝꯗ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯋꯥꯖꯔꯕ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯍꯜ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕꯅ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯍꯧꯕꯝ ꯗꯦꯋꯥꯟꯂꯦꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯏ꯫ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯤꯚꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯄꯊꯥꯞꯀꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯄꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯏꯕꯨꯡꯑꯣ ꯇꯥꯡꯅ ꯐꯪꯕ ꯅꯤꯃꯥꯏꯕꯨ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯈꯤ꯫ ꯈꯨꯜꯂꯛꯀꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯃꯍꯩꯁꯪꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕꯤꯈꯤ꯫ ꯁꯛꯆꯨ ꯁꯑꯣꯡ ꯁꯕꯥꯟ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯅꯤꯃꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯄꯛꯆꯩ, ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯥꯈꯪ ꯃꯆꯥ ꯐꯔꯛꯏ꯫ ꯅꯕꯗꯤꯞꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯗꯤ ꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯕꯤꯈꯤ꯫
0: ꯄꯤꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗꯒꯤ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯨꯞꯂꯒ ꯂꯥꯛꯏ꯫ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯏꯅꯕ ꯇꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯍꯤꯔꯝ ꯁꯨꯅꯕ ꯈꯪ ꯍꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ, ꯄꯨꯡ ꯊꯤꯟꯕ, ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯩꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄꯔꯕ ꯏꯁꯩ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯉꯨ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯇꯝꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯚꯥꯕ ꯔꯁ ꯈꯪꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏ꯫ ꯍꯤꯟꯗꯤ, ꯎꯔꯗꯨ, ꯄꯥꯔꯁꯤ, ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ, ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯂꯣꯜꯁꯤꯡ ꯁꯨꯅꯕ ꯈꯪꯂꯛꯈꯤ꯫
1: ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯗꯒꯤ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯕꯗꯤꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯨ ꯉꯟꯅ ꯈꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯅ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯀꯤ ꯃꯦꯘꯗꯨꯠ, ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯕꯪꯀꯤꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯤ ꯉꯟꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯁꯛꯄꯁꯨ ꯍꯩꯔꯛꯈꯤ꯫
0: ꯅꯕꯗꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟꯒ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏ꯫ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟꯗ ꯊꯥꯡꯒꯩꯁꯦꯡꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯀ꯭ꯂꯕ꯭ꯌꯥꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯒꯨꯔꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯇꯝꯗꯅ ꯁꯤꯛꯁꯥꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯐꯪꯖꯕꯒꯨꯝ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯎꯔꯛꯄ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟꯒꯤ ꯍꯩꯅꯝ ꯂꯩꯅꯝ ꯆꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯀꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯀꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯃꯪꯂꯛꯈꯤ꯫
1: ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 1990ꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯈꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯄꯥꯜꯂꯝꯒꯤ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯔ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯕꯦꯛ ꯄꯣꯀꯦꯠꯇ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯐꯪꯕ ꯑꯃ ꯊꯨꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯌꯦꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯆꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯍꯦꯕꯀ ꯉꯟꯅ ꯁꯝꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯨ ꯉꯟꯅ ꯁꯥꯠꯀꯥꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯉꯟꯅ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒ ꯉꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯈꯤ꯫